0: Naše poletje.
1: Poceni pivo.
2: Dopust, počitnice.
1: Sonce.
2: Uživanje s prijatelji.
3: In to ta osvežitev.